poplave i požari, ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu ovome večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: ja pravim sedam hektara oranice i vinograda, ali to nije dolazilo, to nije ni plodo, ni loze, ni vina, to je, moj barba je govori, ova zemlja tu nagnoji Jadruhe, tamo zemlju okolo Jadruhi. Zemlja okolo tu Brtonigla, Buština, da je jako plodna, da je jako puna minerala i da more nagnojiti onu zemlju tamo. I tako otac i mat su poli trbuhom za kruhom, tu je bila dolina Mirna, još je danas koji postoji. Tu su oni se zaposlili kao roditelji. U ono vrijeme se bili veliki nasadi pomidora i tu su brali sve one potrepštine, fruta, verdura, kako bi se reklo, zelenjave, što se proizvodilo u dolini rijeke Mirne. I tu su se zgojili mi s njima i hodili u školu i napravili svoje familije.
1: Uglavnom, bila je presudna ta, recimo, kvalitetna zemlja, jer vi ste se bavili manje više o kampanju, ne tako, cijel život?
0: Nego šta, tata i to je svi, je bio kao radnik, ali plus ima svoju kampanju i svoje loze, svoj vinograd, naše pomidore, to smo dobili u najami zemljišta, što su drugi ljudi napustili ove krajeve i otišli u Italiju, Njemačku, posvuda po svijetu, a tate je u otkup, kao općina mu je dala da to obrađuje i smo počeli mi i svi obradivati, delat tu u paradajz, tu je bilo prikolice i prikolice se vozilo za Brtoniglu, to je bila velika rampa i tu se krgalo i paradajz i krumpira i svih mogućih kao poljoprivrednici što su delali i uživali u ovoj poljoprivredi tu, u ovom kraju.
1: Dobro, sad malo kad propensate, rekli ste i delali i uživali, koliko je to lako ili teško, koliko je to zahtjevno delo ili hobi, kao god ćemo reći, evo, delati u kampanji. Nije lako kad se, evo, kad današnji očima pogledate.
0: Ja imam sad moje godine i ja uživam kad gledam rizati loze, prontivati za iduću berbu, evo još imamo berbu, još nismo završili, ali ja uživam u tome jer sada sam penzioner, prije sam dela različite ove poslove, po kod privatnika, po cijeloj Buštini sam dela, ali najdraže mi je ova, imam malo maslina mojih što obrađujem, imam vinograde, sad imam oko 6.000 loza, sad imam na 3.000 loza, imam 50 maslina, staba, što proizvodi maslinovo ulje. I s tim polako uz penziju si naduknađujem, povećavam penziju sam sebi.
1: Gremo mi zasvirit malo iz studija na jednu našu Lidiju Percanju, ne dobar težak, a onda ćemo se to nat na čakolu Simovno u vas.

0: mikrofonom poistri.
1: Moramo reći možda u jedan segment, ili kako ćemo reći, da je Foši teži život na selu, ali je lipše.
2: Ha? Da, to je 1000%.
1: Imaš neke obaveze.
2: 1000%. Je obaveza, evo, je obaveza. Ali je gušt. Jer na kraju tega, kad ti si pripremiš jedan bićerin, rakice svoje, jedan mižo dobre malvazije, i malo anka črnega napravim, ali ne gre toliko, pa onda ga ne bacilaju tu moja familija i onda imamo najviše malvaziju, ali ja volim i rakije, i kuham rakije, onda miješam, onda sa frutima si napravim rakije, ali ne prodajem, to je sve samo za moj guš, za doma, za prijatelje, evo. I degustacija, volim kad dojdu prijatelji tu, i daj mi ovo da provam, daj mi ono, i to se prova, i anka se, malo anka i šempja,
1: porque rakija, normalno.
2: Porque rakija je jaka, ne? I tako, guš je guš, evo. Guš je, biti na selu je za mene sve.
1: Više puta ste spomenuli to prijateljstvo, znači to je isto jedna bitna sastavnica života, u stvari. Je tako, imati te prijatelje.
2: Moga života. One prijatelje što sam se ja stvorio u mom životu, još dan danas dolaze me posjetit, dojdu popit, si popijemo naš dec vina, a najguštije kad greš pod baču direktno s mižolom, si natočiš i degustiraš oni proizvod što proizvodiš, što si ga sam proizveja i što si guštira da ti je uspjelo, da je došlo dobro, da je vrhunski, da se može popiti mižovina. Evo.
1: Da, to što smo rekli, taj život selo, grad, recimo jutro pojdeš, uzmeš par jaji. Ha dobro, tim koliko šamjeniki treba dati Foši iste,
2: sve,
1: kiće ga, znate, pojdeš u vrta, uzmeš dva pera salate,
2: moje,
1: radića, ja, ki pomedor.
2: Sve je moj proizvod.
1: A u gradu moraš poj, na markac.
2: Na markac. Tamo, ali ja imam svoje, imam gušt, evo, imam svoj vrt, imam svoje, stavim 25 pomedori, 2-3 vrste, i parka gumari, batvi, malo milancan, malo papriki, pešina, salate, to sve se ja napravim u vrtu. To je hobi kad si malo imaš slobodnog vremena, evo, da se reče tako, i si napravim svoje te domaće, kad je domaće, kad greš ti u vrt, porižeš jedan buz salate, znaš da se ga ti posadi, zgušla ga pojedeš. A tamo je kemija. Za mene. Ja neću vrijeđat nikoga. A ne more, kad vidim ja na televiziji tamo da ti proizvode te salate i to u 3 dana dajde bu salate od kile. To za mene ni salata.
1: Puštimo sad tu priču, evo Jadruh i Nova Vas. Stija bi još samo čuti možda evo za sam kraj, pa ne samo Nove Vasi, nego u cijeloj Istri. Evo, od kad ste došli u Novu Vas, do sad, evo, puno se je gambjalo. Češ, nećeš, vi ste onako stali jedan pravi, stari Istrijan, tradicionalist, kako će reći, evo, pomoderno, ali i ljudi su se na kraju krajeva, evo, gambjali. Od onih starih.
2: Ma kako ne. Svi. I moji prijatelji, i da, postaneš star jer nisi više mlad, ali poštenje, kad greš, se gre na samanj. Evo, ja volim poj jedan put na mjesec kje je samanj u Višnjanu, i tamo najdem i stare prijatelje koji su živjeli na onoj bandi, kako bi se rekli, prekomjerne, ne? I se upoznaš i vidiš i začakulaš i kako je prijatelju, ili iz ormana si staneš na samanju, a to je vrhunac svega, preke stati nega z ormana tako, i gdje ne vidiš frži i cilo lito, i začakulaš i lipo, a znaš kako je, a z orman moj, teško, ma gremo naprijed. I se ne damo.
1: A dobro, koliko te mlađe generacije u stvari drže do tega, evo?
2: Jako slabo. Mladost, evo, na primjer naš zbor, naš, ono, nema tih mladih da bi se pridružili, da bi rekli, ma zašto mi ne možemo, kako vi, a kako, a dođeš i slušaš i kad pjevamo i to, i nas podržavaš, a nemaš koraja za dojst nama i reći, ma zašto ne bi manka mi, da to nastavimo dalje i ovaj zbor što je, smo malo selo, ni puno stanovnika. Ali nema toga, nema više, to sve stari jadni, što smo mi, što držimo gori, svaka čast moju kunjadi, da ona bi puštila, to je sve bi poletja u propast. Evo, i hvala mojem sinu, ki je jedan harmonikaš, ki ga cijene po cijeloj Istri, je poznat, porque sviri po... I svadbe, i rođendane, i sve, ti govorim. Sve.
1: Moramo reći Sandro Bratović, za sad ni rivadao emisiju, ali bio on poli mene i prije tega, vjerujem da ćemo se družiti i inače, ali to je jedan vrhunac kad, evo, ponosni ste na sina, evo, da još zasvirivam harmoniku, noć vam je nekako najdraža.
2: Da, da, evo, ja sam ga, od početka sam ga vozija, jer je počela škola harmonike u Brtonigli, u našoj općini današnjoj. I ja sam ga vozio na prove od te harmonike. Bio je jedan profesor iz Trsta, pokojeni sada. I počelo djece, 20 od njih počelo taj tečaj. I samo on je ostao, 20 od njih. Samo moj sin... jezdura do kraja, je bio 6 lit, ki je hodio u školu i dobro sad mu nije žao, sad on svira i ga zovu posuda i to je vrhunac od moje strane, bi se reklo, kao oca, evo, da ima jednog sina, ponos familije.
1: Franko Bratović, još jedan put ponavljan, evo, pozdravit ćemo još jedan put sve one ki su nas slušali, ki su bili ovih povorice s nami. Jedan pozdrav vode iz Nove Vasi, Poli Brtonigle, a reka sam, mi se još slušamo i vidimo. Lipan pozdrav i hvala vam puno.
2: Hvala, dojdenja. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: strašni. S moje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: кто бьет на бубню. Шоумен! Ярче! Идем руки свои! Ярче, мани, ярче! Кажем ярче!
1: Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskoga radija.

Ma što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo.

ljubavi ne treba kaput, tebe ću grijati ja. Ljubavi ne treba kaput.

Ukavani su poznata lica, ispred nas je stari trg. Malo ljudi, malo ptica, ponovo jesen, tmuran dan.

0: stanje i Marinko je, poput mnogih svojih vršnjaka, primio oružje u ruke i krenuo na ratište.
1: Bio sam mobiliziran kao i svi drugi i teško mi je bilo gledati sve naše dečke koje odlaze na ratište. Mi u Dubravi smo puno izgubili, jako puno dečki fini koji su eto dali svoje živote za svoju domovinu i danas što imamo. Ja sam jako ponosan na te dečke i nikad nismo nikoga pitali, niti je ko je, odakle je, šta je, zašto je, nego smo svi sa srcem branili ono što imamo i za što smo vjerovali. I to je ta Hrvatska za koju smo se svi mi borili tada.
0: Po završetku rata, u potrazi za svojom sretnom zvijezdom, odlučio je otići u inozemstvo.
1: Što svi znate, jel? Nije bilo posla, nije bilo drugo. Mi smo svi gledali šta ćemo i dalje u životu raditi. Puno je ljudi odlazilo u Njemačku, Australiju. Kažem, došla je to prilika da odemo u Ameriku i kad sam došao u Ameriku, eto, upoznao sam svog menadžera tada, dobio sam jednu ponudu da igram za profesionalni nogometni tim. Strašno sam bio uzbuđen i kažem, kad mi je rekao fudbal, onda nisam znao sam misle šta fudbal, rekao, to je američki nogomet. E onda kad sam došao, onda sam to malo što kaže, čovjek je razmislio o onom strahu, ne znam šta si kuci, jel? Jezik je tada nije bio dobar još, ali kažem, bilo je jako zanimljiv dio. To skoro godinu i pol dana, dvije. Svaki dan sam imao, to mi zovemo trial, jel? To je kao svaki dan su te testirali, doveli su nove igrače. Jedan od njih je bio jedan veliki igrač for Glasgow Rangersa. Onda jedan je dolazio iz Premier Division, jel, iz Liverpoola ili Evertona, igrači koji nisu valjda uspjeli u toj prvoj timu, jel, tim. I moj trener je, ime mu je Matt Driver, a tada je u Bostonu, jer sam bio u New Jersey, tada živio u Bostonu, je bio, ime mu je Steve Nicholas, koji je bio poznati igrač Liverpoola. I njih dva su se vrlo dobro znali i ja kad sam došao prvi put na trening, ja sam igrao malo sa ono što kaže juggling the ball, jel, i odigrao sam jedno nekih prvi 5 minuta i to nisam razumio, odmah su mi izbacili iz igre, rekao sam, what's going on, kao šta se dešava sada, i on mi je rekao, kaže, you are all set. U Americi nisam tada razumio kako ljudi dolaze do tih, jel, timova. Onda sam shvatio da puno igrača profesionalnih koji rade u Americi sada nogomet dolazi iz velikih sveučilišta, Premier Leagues, jel, kao Ivy League schools, i tu idu na draft. I tu se izvlače za te liga. I kažem vam to, počeo sam tada i taj tim je počeo sa Red Bullsa, to New York Metrostats. Kažem da sam dobio jednu vrlo tešku povredu i gdje je karijera morala biti odlučena kroz jedan dio života. To je jedan bio najtežih situacija u mome životu. Ti je sve što sam sanjao kao dijete da dođem, došao sam do vrata, ali vrata se nisu htjela otvoriti.
0: Iako se isprva osjećao kao da su mu sve lađe potonule, Marinko je odlučio ići dalje.
1: Pisao sam fakultet, jer aplicirao sam za 5 fakulteta i dobio sam na 3 od 5 i otišao sam u tu školu gdje mi je najbliže bila mom pravnom fakultetu koji sam ovdje studirao u Zagrebu. Zbog rata se zatvorio, ovisno, jel, nije radio i onda sam se prebacio na taj fakultet i eto, tamo sam počeo kriminalno pravo i bilo je zanimljivo, upoznao sam nove ljude i eto, prilika je došla, hodao sam po fakultetu, jedan dan jedna ženskica je rekla, treba bi napraviti photoshoot, ja kažem, nemam pojma šta je to, ja sam se smio, dala mi je karticu, ona je radila za Velaminu, najmeđudno poznatih agencija. Opet mi to nije ništa značilo, nikad ni u tome nisam bio. Kažem, otišao sam na jedan studio, napravio sam jedno par testova, tad sam pokazao jedne osobi te slike i rekli su mi, you are too old za to, jel? I tako dalje. I onda sam ja rekao, dobro, ako ti miže sam ja prestar za to, sad ćemo dalje. I prijatelj je imao sestru koja je napravila eto jedne dobre probne slike. I nakon toga je rekla mi je, whoever say to you something, ever listen, you get a golden mind. I to je bila još jedna motivacija da pokažem da dolazim iz male zemlje. Hrvatska tada još nije bila poznata ko što je danas. Nisam znao kuda i šta, jel? Kao i svaki mladi dečko, tražio sam nekakve solucije i ta vrata su uvijek bila zatvorena. I onda dobio sam naš sa jednu agenticu, poslao sam je slike i nije bilo dugo jedno vremena i kaže da sam dobio cover page, to je jedna kao glavnu stranicu za jedan magazin koji je bio u Rhode Islandu. Što je najljepše bilo od svega, to je bio 8. mjesec, kad je bila temperatura 35, gorila je neba i zemlja, a morao si nositi zimsku kolekciju odjeće, jel, pa se morao, ali kažem, bila je nešto što je otvorilo mi vrata. kažem, nisam znao puno ništa o filmu i eto, bio je u Bostonu, je tada bila jedna agencija koja se bavila castingom i ja sam otišao na, to kako kaže, ono, website, jel? Tu sam aplicirao i poslao sam svoje slike i nedugo nakon toga je bio prvi film koji sam radio, a to je sa Rockom Dwayne Johnsonom i njegovom čerkom, zove se Game Plan. I tada sam really shvatio da mi se otvorila druga vrata, što kažem, što bi mi rekli, train coming to station, jel? So you gotta take a ride or you take off. So ja sam odlučio da uzmem taj ride i da krenem dalje, da me ništa ne može srušiti.

poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordanperava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televiziji. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.